جائے سوئیے محلے تیجے کے کونکار ستگرو پرساد سوئی پرکھ سور ساچا جا کا ایک نام اچل سنسار جن بھگت پو جل تارے سمرو سوئی نام پردھان تت نام رسک نانک لہنا تھپیو جین سرب سدھی کاوجن کل سبدھی کیرت جن امرداس بستیری کیرت رو کیرت پرگڑ سنسار ساک سروور مبل سرا اتر دکھن پور پور پچم جے جے کار جپنت نر ہر نام رسن گرمکھ بردائے اولٹ گنگ پچم تریا سوہی نام اچل بھگت پوتارن امرداس گر کو فریا سمر سوئی نام جکھ ار کنر صادق